chce žiť. V šále rozpáči, trucizne zažíva. Červená žiťa, čarnej maňky nič. Na čer